0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
2: Papagino,
3: Papagino,
2: Papagino,
3: Papagino, Papagino, Papagino, Papagino,